abokan aikinmu na bangaren Ibo ga sunanan a cikin cewa Madam Maureen da magazan ingozin da ce da wane Edward Chukwu ke kusurkan lafiya na banda miki suna ko mai sauraro mun karbi aiki a bangaren Hausa ke nan inda za mu kasance tare da ku da yanzu har zuwa karfe 4 da rabi kaga fatan mun same ku cikin koshin lafiya yau insha Allah ga wannan sabon shekara 2448 na mai shekara wanda zo dai da 30 Yuli shekara 2026 Habibu Muhammad Shaibu suna na kenan amma da sauran abokan aiki na miki fata za ku ji da kafin cewa tare da mu a cikin shirye masu ayyuka tare da fatan za a biyo mu sannan a hankali don ji shirin na farko tare da hawa gurbani shirin da kuma sai ce a yi sauraro yan lafiya yau ne alhamdulillah ba zan ce ku yi hakuri ba kullum ku yi hakuri ku yi hakuri yana fatan da kuma ta shirye shirye ku shirya an ku shirya a yi sauraro